0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muzeje.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: ides?
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Twenty-four hours a day.
8: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

Ovo je draga devojka koja me izbavila i sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla da

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.
4: I can see the sunset. And in your eyes, and we ain't even done yet.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

7 je časova i 2 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija K4 Radija. Danas je ponedeljak, 29. jun. Lagano počinjemo još jedno izdanje jutarnjeg buđenja. A kada je buđenje u pitanju, budimo se uz lokalne i servisne informacije. Biće raznih zanimljivosti, korisnih i neopterećujućih informacija. Sve to naravno uz temu jutra i kao i uvek odličnu muziku. Zajedno smo sve do 10, ne menjajte frekvencije. Za sam početak malo muzike, bit će to Demi Lovato i Low Rise Jeans. Još jednom dobro jutro i dobrodošli u buđenje.

Low Rise Jeans i Demi Lovato. Jutarnji program Buđenje. Još jednom dobro jutro svima koji su se sada uključili. Jako interesantna tema ovog jutra. Tema glasi: koju naviku današnje dece nikako ne razumemo ili ne razumete? Razmislite dobro šta bi to moglo da bude. Da li je to, evo, recimo, navike korištenja mobilnog telefona ili nešto drugo ili nešto treće? Dakle, koju naviku današnje dece ne razumemo? 049-950-951. Viber aktivan, a pored Vibera tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Senida u nastavku i ti i ja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Tajna veza, bili su to Heni i Džejla Ramović. Da čujemo i vremensku prognozu. Trenutno je toplo i sunčano u Prištini, trenutno je nekih 22 stepena. Vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 35 stepeni. To je onako, da kažem, prilično visoko. Ukoliko danas negdje izlazite, obavezno se onako lagano obucite i ponesite vodu sa sobom. Za sutra se najavljuje grmljavina i moguća kiša. Preko sutra nas očekuje slično vreme kao i sutra. Dakle, eto neko blaže, da kažem, osveženje. Nastavljamo sa muzikom i budimo se sve do 10. Ne menjajte talase.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

J Balvin i Rojo, 7:22, pratite jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tome koju naviku današnje dece nikako ne razumete ili ne razumemo. Evo i jedne poruke od Slavice, kaže, koja glasi ovako: korištenje mnogo skraćenica, emođija i internet slenga koji se brzo menjaju, to me najviše zabrinjava. Pored toga, praćenje trendova na društvenim mrežama bez jasnog razloga, samo zato što su popularni. Ajde da čujemo i vas, 0499509551. Koju naviku današnje dece nikako ne razumete?

0: Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
5: Mesto broj 10.
2: Prince, Euphoria.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: read him.
1: Bili su to Tajla i Wizkid, Dynamite, 7 časova 32 minuta, na snazi i dalje jutarnji program Buđenje, budimo se sve do 10. Ukoliko negde putujete ovog jutra i ukoliko ste se uputili prema prelazima, dobra informacija jeste da trenutno nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Meni naravno preostaje samo da vam poželim srećan put gde god da ste krenuli. I da naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Nevena Božović i Boris Rezak, laž u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Bili ste sa Iko i Omar, 7:51 minut, lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu Buđenje. Naravno, budimo se sve do 10. Tema jutra, koju naviku današnje dece nikako ne razumete, razmislite dobro i javite na 049 950 951.

21 Pilots i Stressed Out. 8:03, pratite jutarnji program Buđenje. Još jednom dobro jutro svima koji su se sada uključili. Budimo se zajedno sve do 10, što ne znači da do 10 trebate i da spavate. Koju naviku današnje dece nikako ne razumete, o tome pričamo sve do 10. 049-950-951, Viber naravno aktivan, a pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. I vi sad odaberite način na koji ćete se javljati i slati komentare upravo u vezi ove naše teme jutra. Dakle, koju naviku današnje dece nikako ne razumete? Da li su to mobilni telefoni? Da li je to korištenje mnogo nekih emojija, skraćenica sa interneta, slenga i tako dalje? Praćenje trendova na društvenim mrežama bez nekog posebnog razloga? I tako dalje, i tako dalje. Ajde da čujem i vas.

Justin Lunch, Save a Little Love. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo i nekoliko mimova. Ako ti život zatvara vrata, provjeri, možda si gurao umjesto da povučeš. Ponedjeljak je dokaz da vikend prekratko traje. Kafa ne rešava probleme, ali ni voda. Nema većeg adrenalina od poruke, moramo da pričamo. Kad mi kažu bit će brzo, odmah sednem. Evo, čuli ste nekoliko mimova, a ukoliko volite mimove, svakim radnim danom putem naših talasa sledi doza svežih mimova od 16:00.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Bili su to Big Time Rush i Honey, 8 časova 27 minuta, budimo se zajedno sve do 10. Koju naviku današnje dece nikako ne razumete ili ne razumemo? Ili koja navika današnje dece vam je najneobičnija i zašto? Korištenje telefona tokom porodičnih ručkova ili druženja, kaže Danijela. Također i snimanje prankova ili izazova samo zbog pregleda. Ajde da čujemo i vas, da li vi imate neki primjer i šta vas to nervira kada su današnja deca u pitanju. 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio For Srpski, dok se neko ne javi, crvena jabuka i bježi kišo s prozora, a kiše nema danas.
1: Pada kiša na polju.

0: baby.
1: Body Moving, bili su to Eliza Rose i Calvin Harris. Pratite buđenje. E sad jedna informacija za one koji ne znaju. Danas u terminu od 17 do 18 časova, možda je jedna od najlepših emisija koja ide putem naših talasa, koju mi nazivamo najveći hitevi ili greatest hits. E sad, ukoliko u ovom terminu, dakle od 17 do 18, budete bili uz talase K4 radija, čućete naredne hitove. Tu je Christina Aguilera, Come On Over, onda Nickelback, How You Remind Me, Ricky Martin, She Bangs, Him, Join Me, Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, svi ovi super, super hitovi danas u terminu od 17 do 18 časova. Kylie Minogue slušamo u nastavku i ovaj njen veliki hit. Budimo se sve do 10, ne menjajte talase.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš Buđenje.
4: Hey God, it's me.

Kirk Franklin i Do It Again. 8:51, lagano i ovaj drugi sat u buđenju privodimo kraju, a vi ne menjajte frekvencije i razmislite o tome koju naviku današnje dece nikako ne razumete i šta biste to eventualno promenili. 049-950-951. Budimo se zajedno sve do 10, ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa muzikom.

Slavica nam je poslala ovu poruku pre nekih sat vremena. Tu je još jedna poruka, kaže, gledanje veoma kratkih videa satima uz brzo prebacivanje pažnje sa jedne stvari na drugu. Ajde li čujemo i vas, šta ste vi to primetili, da tako kažem, kod svog mališana? 0499505951. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski, Ana Nikolić i terasa sa pogledom na zid, mada zvuči bolje pogledom na more.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7. I am the star.

večera. Nastavljamo dalje, pratite buđenje. E sad, ukoliko odete na Radio Kvort 96.6 srpski Facebook, naravno stranicu, pronaći ćete i pitanje dana koje glasi koju kafu najradije birate. Da li je to cappuccino, americano, espresso ili možda i najpoznatija domaća kafa. Slobodno pišite vaše komentare na, kao što rekoh, Radio Kvor 96.6 srpski. Rita Ora i Fatboy Slim, Praising You, u nastavku Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

Bio je to Michael Jackson i njegov veliki hit Beat It. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, pričamo o tim nekim navikama današnje dece, koja vam je najneobičnija. Sara piše i kaže, gledanje serija ili igranje igrica uz istovremeno scrollovanje po telefonu. Potreba da stalno budu dostupni i odmah odgovore na poruke, korišćenje filtera na gotovo svakoj fotografiji. Ajde da čujemo i vas, 049-950-951. Dakle, koja je navika današnje dece vam je najneobičnija i zašto?

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Bravo, you.

0: Topic i Becky G, Sorry Papi, 9:36. Sve do ovog trenutka pričali smo o tome koja je navika današnje dece vam je najneobičnija i zašto. E sad, svaka generacija ima navike koje prethodno i deluju neobično. Možda nije pitanje da li ih razumemo, već da pokušamo da shvatimo zašto su nastale. Ono što je nama čudno, njima je sasvim normalno. Vremena se menjaju, a sa njima i navike. Umjesto da se pitamo šta današnja deca rade pogrešno, možda je korisnije da se zapitamo šta možemo da naučimo jedni od drugih. I na kraju, svaka generacija je nekome bila čudna, važno je da razgovaramo, a ne samo da osuđujemo. K2, Jungle Mania, u nastavku, ne menjajte talase, zajedno smo sve do 10.
1: Dobrodošli, ovo je Jungle Mania! Ovaj ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bila je to Jennifer Lopez i Papi. U Prištini je trenutno 26 stepeni, već je onako jako toplo. Vetar duva brzinom od 13 km na čas. Danas idemo do maksimalnih, verovali ili ne, do 36 stepeni. Dakle, ukoliko danas negdje izlazite, obavezno se lagano obucite i obavezno ponesite i koju flašicu vode sa sobom, jer će biti jako, jako toplo. Što se tiče sutrašnjeg dana, tačnije utorka, blaži pad temperature, maksimalna dnevna biće do 33, s tim što se najavljuje i neko osveženje u vidu kiše i grmljavine. Slično vreme nas očekuje i u sredu. 9 časova 45 minuta, lagano se bližimo i kraju, zato ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

održan Arsenal Fest u Kragujevcu. Ivana Bum Nikolić predstavila prvi album, a možda uskoro vidimo i Kanađane na pesmi Eurovizije. Od ostalih muzičkih vesti izdvajamo i to da je Lionelu Richieu pozilo tokom koncerta, Olivia Dean se razvodi, a Britney Spears opet u centru pažnje zbog problematičnog ponašanja. Dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene muzičkim dešavanjima širom sveta, Music Zoom.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. Slušate Single nedelje.

0: a breath and hush.
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Music Zoom on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

Kanadski javni servis CBC Radio Kanada postao je punopravni član Europske radiodifuzne unije, što znači da Kanada od sada može da učestvuje na Euroviziji. Ipak iz kanadskog javnog servisa još ne žele da otkriju da li će iskoristiti tu mogućnost i prijaviti se na popularno muzičko takmičenje. Više ćemo o pesmi Eurovizije moći da kažemo naknadno, poručio je u mailu Leon Mar, portal

Lionel Richie prekinuo je koncert u St. Paulu u Minnesota usred uveče, samo 55 minuta nakon početka nastupa, jer mu je pozlilo na bini. Bio je to prvi koncert na njegovoj turneji Sing Along All Night Long. Pevač je publici rekao da mu se vrti, a koncert na kraju nije nastavljen. Incident se dogodio u Grand Casino Areni, dok je 77-godišnji pevač izvodio svoj hit Dancing on the Ceiling. Usred pesme seo je na platformu i poverio se publici da mu se vrti, te da nikada ranije nije izvodio tu pesmu

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Jack White i Olivia Dean se razvode nakon nešto više od 4 godine braka. Muzičarka je podnela zahtev za razvod navodeći kao razlog neprimereno bračno ponašanje svog supruga. Prema sudskim dokumentima u koje je uvid imao TMZ, Dean je 3. juna u Nashvilleu podnela zahtev za razvod, a isti datum je navela i kao dan rastanka. U podnesku se navodi da je White kriv za neprimereno bračno ponašanje, zbog čega je dalji zajednički život postao nesiguran i neprikladan.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu radio4srpski.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite informisani

12:03, dobar dan, dobro došli. Evo nas na početku novog izdanja Zujenja, predposlednjeg u ovom mesecu. Inače, ponedeljak je 29. junski dan, posljednji ponedeljak u mesecu junu 2026. godine. Dakle, šesti mesec polako, ali sigurno isplaćemo, ulazimo u onaj najtopliji mesec u godini, jul, koji, ako se po jutru dan poznaje, odnosno ako je suditi po ovim prethodnim danima, bit će vrelo, vrlo. Ali dobro, tako kako je leto, je za more i treba da bude toplo vreme, jel? Sezona godišnjih odmora uveliko počela, neki su se vratili s mora, neki tek idu, kako god. U novom izdanju Zujenja puno dobre muzike, zanimljivih stvari vas očekuje, tako da ostanite sa mnom.

neki kažu mnogo toplije nego što zaista jeste, nije im se izlazilo iz kuće, ali bože moj šta da radimo, 31, ali subjektivni osjećaj 26, kaže izmereno, nemam pojma da li je to tačno, ali jeste danas vrelo i bit će još toplije. Danas brojimo opuštenih 36 stepenija, ovo ćemo imati pred sobom. To je danas ponedeljak, oni su rekli će utorak biti tako neka temperatura, ali vidiš, ovo je požurilo ovo vrelo vreme, jer ne znam, žurimo se negdje. Sutra, uslovno rečeno, svežije, par stepeni, a onda u sredu padamo ispod 30, što će biti onako šok za organizam. Definitivno neka kiša, grmljavina i šta se ne, znam da neki jedva čekaju tako nešto, neki drugi su potpuno inertni prema svemu tome. Narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu na snazi, tako da kažem ljudi, eto danas veoma, veoma toplo, čuvajte se, već od srede, tamo malo humanije vreme, ako tako mogu da kažem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Ajde vidimo što ima novo na muzičkom kalendaru. Ima svašta nešto. 1985. David Bowie i Mick Jagger zauzeli su prvo mesto britanske liste singlova sa pesmom Dancing in the Street, snimljenom kao najavu za humanitarni spektakl Live Aid. Ostaje tu još dosta onako interesantih dešavanja koji su se onako dešavali kroz istoriju s početkom od 1948. poslednji datum 2000. godine. Recimo na današnji dan je pokrenut i čuveni festival Exit. Slušamo Davida Bowie-a i Mika Jagera sa numerom Dancing in the Street u nastavku, a vi možete pročitati ceo kalendar muzički na radioquart.com/2.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
2: Stave u pola osam.
4: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Zima, bilo je neke gužve onom jutros, odnosno danas, ali sada prema informacijama koje imamo, a pričamo o Jarinju, nema nekih dužih zadržavanja. Pre sat vremena bilo je na ulazu jedno 20 vozila, za sada bez, kažem, informacije da ima nekih gužvi ili šta sve ne, konkretno na tom prelazu, za ostale prelaze takođe nemamo informacije da ima gužve, pa hajde neka bude da nema, odnosno da se ne čeka nešto predugo. Kada pričamo o standardnim gužvama na putevima, pone su standardne, kakve one mogu biti ponedeljkom, takve su i danas, dakle nema tu ni preteranih iznenađenja. Međutim, ukoliko imate neke drugačije informacije od onoga što sam ja upravo prezentovao, možete nam javiti to na Viber 049 950 951.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Dobar dan još jednom, definitivno najtopliji dan u ovoj godini nas očekuje danas, odnosno do sada u ovoj godini, da budem precizan, jer pretpostavljam će biti toplih dana pred nama, do 35-36 maksimalno ćemo ići, trenutno je oko 33-37 čak realni osjećaj, dakle ekstremno toplo ovim trenucima zaista, iako već godinama unazad imamo ovako visoke temperature, ovo jeste onako visoka temperatura i treba se pripaziti u ovim momentima. Sutra za nijansu svežije, ali oluje sa grmljavinom u nekim oblastima je moguće, dakle od sutra koliko mogu da vidim ponovo nestabilno vreme i možda neka kiša stigne kao spas, ono da nas malo raskladi definitivno i slično vreme će se zadržati bar do petka, a onda stabilizacija vremena i definitivno onako neke pristojnije temperature nas očekuju od tamo sledeće nedelje, ali o tom potom.

Nove informacije sa Jarinja kažu da na ulazu ima više od 20 vozila, da na izlazu nema nikog. Eto, to će možda nekome koristiti danas ukoliko pute. Vidjet ćemo, ulazimo u period kad će ulazi biti mnogo više opterećeni od izlaza. Dakle, počinje ta letna sezona i on dolazi ljudi i treba u skladu sa tim i planirati te neke svoje puteve. A što se tiče onoga, na putevima trenutno nema nekih prevelikih zadržavanja, normalne, ono, uobičajene gužve, reklo bi se, ali pošto je izuzetno toplo i još toplije će biti, savjetuje se da ne idete na put bez preterane potrebe i da se hidrirate što više, odnosno pite vode ili šta vas već to rashlađuje u

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: You are listening to Radio

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Evropska unija na Kosovu organizuje prvo putujuće izdanje večeri kluba čitalaca koje će biti održano u ponedeljak, dakle danas u naselju Trebeši u Zvečanu sa početkom od 19, odnosno 18 časova, izvinjavam se. U fokusu književne večeri biće roman Stvari koje padaju sa neba, finske književnice Selje Ahave, delo koje kroz priču o slučajnosti, gubitku i neočekivanim životnim preokretima istražuje načine na koje nepredviđeni događaji oblikuju ljudske sudbine. Dakle, od 18 večeras u Zvečanu putujuće izdanje večeri kluba čitalaca.

Ove nedelje u bioskope stiže, to jest stižu neki zanimljivi filmovi. Vidjet ćemo da li će neki od njih biti ono pravi letnji blockbusteri sa mogućim hitom koji nam definitivno dolazi pod nazivom Malci i monstrumi. U pitanju je ona animirana, animirani film, komedija. Malci se ponovo vraćaju i sada jure hoće da snime film sa velikim čudovištima, ono, najava porodična, zabava u najavi, što se kaže. Nakon toga tu je film Poziv, u pitanje komedija. Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde predvode inteligentnu komediju o jednoj večeri, jednom braku, seksu i bezbroj neprijatnih istina. I ovo zvuči zaista interesantno s obzirom i na imena koja imam ovde. A tu je film Smrt Robina Hooda. Vidjet ćemo, ovo isto izgleda onako kao interesantan film, ali neka pitanja se potežu u vezi ovog filma, tako da ostaje nam da vidimo.

Kaže, prodaja PlayStation 5 i Xbox konzola u SAD-u upale tokom maja na najniže nivoje zabeleženo više godina, prikazuju najnoviji podaci. Prodaja PlayStation 5 konzole smanjena je za čak 58% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Time Sony zabeležio najslabiji majski rezultat za PlayStation hardware još od 2000. godine. Ni Microsoft nije prošao mnogo bolje. Prodaja Xbox serije konzola pala je 12% na godišnjem nivou, što predstavlja najlošiji rezultat za maja otkako kompanija vodi sopstvenu statistiku prodaje Xbox uređaja. Radi se o tome da su konzole poskupele. Poskupele su i Xbox, poskupio je i PlayStation, što je interesantno. Recimo, po prvi put se dešava da su konzole pred kraj tog svog životnog ciklusa poskupilo, odnosno da pojeftine, a PlayStation 5 Pro konzola iznosi čak $900 u Americi, kod nas preko 1000 evra, tako da nije ni čudo što je prodaja pala, ali recimo Switch 2 konzola beleži dobru prodaju.

pesma iz 2012. godine, Perspektiva, pesma koju peva SARS, još uvijek onako aktualna, definitivno. 13.52 i ovdje završavamo ovo izdanje Zujanja za 29. vreli, vreli junski dan. Biće vrlo toplo danas i sad već jeste ovaj moment i mali, kažu i do 36 danas, već je sutra malo manje temperature i neka kiša definitivno narednih dana, nestabilno vreme, ali o tom potom. Ništa, ostanite ljudi i dalje uz 96.6 radiofor.com, sledi naših 30 od 2 do 4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan, naših 30 upravo počinje i tako će biti, odnosno trajeće sve do 4 ovog vrelog dana, definitivno. Idemo Aleksandra Radović na početku Be Free, nakon toga potom ćemo čuti, a vi se možete javljati ukoliko želite da čujete neku pesmu.

početak, dve numere, idemo dalje. Antonija Gigovska, Crvena jabuka, Dejan Cukić u nastavku, 049-950-951 je broj telefona za vaše poruke na Viberu. Tu je Instagram, tu je Facebook ukoliko želite da čujete neku pesmu. Tako da očekujem vas, a idemo sa najavljenim izvođačima i njihovim pesmama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Nebo jedino zna, bio je to Dejan Cukić, Đorđe Balašović u nastavku nakon toga i Bajaga, uz još jedan poziv za sve vas koji biste da čujete nešto ovog vrelog dana, da možda se malo rasfazite uz neku dobu pesmu. Javite se, dakle, 049-950-951, Instagram, tu je Facebook, naravno, pa čekam vas.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

ajmo još malo u ovom prvom satu da se družimo, pa onda prelazimo na onaj drugi. Još malo više od sat vremena imate mogućnost da se javite za neku muzičku želju. Na vrat.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

9 minuta ostalo do 15 sati, a prvi sat naših 30 polako privodimo kraju, još neki sat vremena smo tu i možemo da ispunimo neku vašu muzičku želju, pa se javite.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Dobar dan, još jednom početak drugog, poslednjeg sata naših 30 napolju, vrlo, vrlo toplo, slobodno mogu da kažem i ekstremno, 35 do 37 stepeni, verovatno na suncu i daleko toplije, tako da se pripazite definitivno, a možete, dok se pazite sunca, da se javite i zatražite da čujete neku pesmu, 049-950-951, to je Instagram, to je Facebook, to je Viber, pa pišite, javite se kako god.

0: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
1: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
1: Na Viber, brate, 049-950-951.

Nekako znate da je leto tu kad čujete Vlada Georgijeva i to je jedno s drugim tako povezano da je prosto tako. Jel? Dobro, idemo dalje. Čekamo vaše muzičke želje i slušate muziku po našem izboru u međuvremenu. Za sve vas koji bi možda da čujete nešto, 0499 50951, za Viber, tu je i Instagram, Radio Kfor Srpski, Facebook Radio Kfor 96.6 Srpski, pa pišite.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Love and passion.

Idemo, vreme nam brzo teče, tako da javite se ako želite čujete neku pesmu u nastavku, a mi idemo sa Neki to vole vruće, a potom i osvajačima.

0: KFOR, your voice in Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Praktična žena i SARS, to je ono što smo čuli, a još nekih 10 minuta imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje, pa ako imate nešto što biste želili da čujete u međuvremenu, možete nam slobodno pisati. Evo, dobili smo jednu poruku, uskoro ćemo čuti i Doris Dragović, tako da eto, to je ono što ide u nastavku. Još jednom kažem poziv za vas sve koji želite da čujete nešto i naravno veliki pozdrav.

0: naše greške isprave,
1: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: I to je to, ljudi, ovde završavamo sa vašim muzičkim željama, naših 30 i svim ostalim. Puno vas pozdravljam, želim prijatno ostatak dana, Ivana preuzima mimovanje i sve ostalo do 8 večeras, a mi se već čujemo, tako da svako dobro.
1: You there, get out of the truck and put your hands in the air.

0: Vi slušate Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bije to Zdravko Čolić i čuli smo pesmu Merak mi je. Kaže, ljubav je kada ga nežno gledaš dok hrče, a suzdržavaš se da ga ne udaviš jastukom. I izneseš veš na žicu i dok završiš sa kačenjem, onaj prvi je već suv. I doli idu nastavku, nakon toga breskvica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

čini. Kaže, sve su ljudi izmislili kafu bez kofeina, pivo bez alkohola, cigare bez nikotina, niko da izmisli platu bez rada. I skuvala sam tako jaku kafu, tačno bi razbudila i pokojnu babu, uspavanu lepoticu i grofa Drakulu.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Kaže, neka žena dovela troje dece na plažu, postavila ih u vrstu i kaže, ovo su pravila, nemojte me makati, tu sam negde, ne bežim, kupajte se koliko vam volja, šta me briga. E, i kaže, je li vrućina na polju? Pa kao. Pa kao jeste ili pa kao nije. I šaljem online prijavu za upis u vrtić mlađeg deteta. Jedna od obaveznih rubrika je koje su detetove jake strane. Inače, mali ima 8 meseci, napisala sam matematika.
1: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Kaže, snem li veš koji se pere na 30 stepeni okačiti napolje da se suši na 40. A u filmu svi džugiraju pre posla, u povratku kući pokupe kafu za poneti, isturširaju se pa obučeni kao za maturu šetaju u kancelariju ornih za tih 8 sati posla. Druže, ne svestio bih se već negde kod kafe. Ne znam da li bi sutra mogao da nazovem firmu i da kažem da sam umro.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

I polako privodimo kraju ovo izdanje emisije Mim po Mim na Talasima KFO Radio. Ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Greatest Hits, tako da ne menjajte radio stanicu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

tako da Have This Kiss Forever, Enrique Iglesias i Whitney Houston. Ono što je zanimljivo vezano je za ovu pesmu jesu su Whitney i Enrique svoje delove snimili odvojeno, ali u SAD-u, on u Nemačkoj, a upoznali su se tek na snimanju spot. Lijen u nastavku, Can't Fight the Moonlight. U pitanju je američka pevačica koja je karijeru počela kao čudo od deteta u country muzici, samo 13 godina osvojila Grammy nagradu Him Join Me in Dead. Nakon toga objavljena krajem 1999. godine, izvodi je finski rock sastav, a zaštitni znak bili su im harizmatični vokal koji je imao Ville Valo. U ovom muzičkom bloku slušamo i Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Mislim da je pesma koju apsolutno svi znamo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

privodimo kraju ovo izdanje emisije Greatest Hits na talasima Kejf Radija, Madonna i Faith Hill čekaju nas do kraja ovog sata, a od tačno 18 sati sledi novi Happy Hour, tako da ne menjajte radio stanicu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Počinje Happy Hour, pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

0: kraju ovo naše današnje izdanje emisije Happy Hour. Jason Derulo, Drake i 24K Golden nas čekaju do kraja ovog sata. Vi svakako ostanite dalje na Talasi Makeifo Radio. Ono što sledi u nastavku jeste novo gluvarenje.
1: Jason.
2: Jason Derulo.

6, govorimo zajedno o 19 do 20 sat. Što se vremena tiče, 32 trenutno u Prištini. Danas smo maksimalno išli do 37. Noć vedra pred nama, temperatura se spušta na 17, sutra ujutru 17, toku dana 32, kaže Oluja sa grmljavinom u nekim oblastima, pa temperatura nastavit će se tamo sve do subote, kada će temperatura biti 23-24 u četvrtak i petak, ali sve to naravno o tom potom, prognozira se i kiša. Pričamo o poznatima u narednih sat vremena, budite tu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

I dalje glumarinje na 96,6 tokom tri festivalske večeri Arsenal Fest. U Kragujevcu više od 25.000 posetilaca uživali u bogatom programu, saopštili su organizatori. Inače, ovogodišnje izdanje donelo je nekoliko istorijskih trenutaka. Publika je imala priliku da prvi put na Arsenalu ugosti kultni švedski sastav The Cardigans. Dok je legendarni britanski elektronski duo Underworld održao svoj premijerni koncert u Kragujevcu, priredivši audiovizualni spektakl koji će se dugo pamtiti. Posebno emotivan bio je nastup benda SARS, koji upravo na Arsenal Festu sa publikom proslavio dve decenije uspešne karijere.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

Nastavak kultnog filma Briljanti ovog meseca obeležio 44 godine od premijera. Glavna glumica Michelle Pfeiffer prisetila se audicije za ulogu za koju je bila ubeđena da je neće dobiti. Pohađala sam časove pevanja kako bi poboljšala glas za scenski nastupe na preporuku svog mentora glume, a plesačica sigurno nisam bila. Kaže, je posljednji deo audicije bio ples, baš kako je i u filmovima, jedan red kandidata izađe na scenu, otpleše pa dođe sledeći i kaže da se sve vrijeme pomerala unazad, tako da je završila u posljednjem redu i nekako se izvukla jer nije mogla da zapamti koreografiju, bila je ubeđena da je audicija potpuni promašaj. Kaže, otišla sam pognute glave, bilo me je strašno sramota, međutim dok je napuštala u studio... sustigla je asistentkinja rediteljke i rekla mi je da je bilo užasno da mi je bilo užasno neprijatno, a ona je odgovorila, ne bi trebalo tako da se osjećate jer želi da se vratite već sutra. I tako je Michelle Pfeiffer dobila ulogu u ovom kultnom ostvarenju.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio K4. Ona, ona, ne...

Prast, čuli smo pesmu Ona, Ona, 31 trenutno u Prištini, u toku noći kažu 17, pretežno vedro. Sutra temperatura niža, ako se tako može reći, ujutro 17, toku dana 32, međutim u nekim oblastima moguće su vremenske nepogode, slično se najavljuje i za sredu i za četvrtak, pa temperatura u četvrtak već setni, temperatura 24, petak 23, ali sve to o tom potom, tek je ponedeljak, tako da polako sam što smo krenuli. Ostanite i dalje na Talisima Kejfu, radi još puno dobre muzike, ide u nastavku i uživajte.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio Kfor.
8: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: ideja.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.
4: Te veo menos de lo que quisiera.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

took the long road across the ocean.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: kind of freak.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.